جناب مودی شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاشوانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے.

چندانداز کی گئی ہوئی اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سب کے لیے دستیاب ہیں. اب سنیے محترمہ کوثر نسیم کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی. عنوان ہے پیار کی جیت.

ریحان شہر کے ایک مالدار خاندان سے تعلق رکھنے والے طاہر حسین کا لڑکا ہے۔ طاہر حسین شہر کے ان گنے چنے امیروں میں سے ہیں جن کے پاس نہ تو دولت کی کمی ہے اور نہ ہی موٹر گاڑیوں اور بنگلوں کی۔ وہ ہر وقت اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کے لیے لوگ گھنٹوں لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ ریحان ان کا اکلوتا بیٹا ہے جسے انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے۔ انہوں نے اسے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ انہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ جب کبھی بھی ریحان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ چیز پلک جھپکتے ہی حاضر ہو جاتی۔ جب کبھی ریحان بیمار ہوتا تو گھر پر ڈاکٹروں کی لائن لگ جاتی۔ اگر ریحان کو کہیں باہر جانا ہوتا تو کئی کئی نوکر اس کے ساتھ جاتے۔ صرف یہی نہیں، طاہر حسین نے ریحان کو اونچی تعلیم حاصل کرانے کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریحان میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے سارے دوست اس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں، سب اسے ہیلو ہینڈسم کہہ کر بلاتے ہیں۔ ہنا جو کہ گاؤں میں رہنے والے ایک غریب کمہار فیضان مرزا کی لڑکی ہے۔ فیضان مرزا ایک ایسا نیک دل آدمی ہے جس سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے دکھ درد برداشت نہیں ہوتے، وہ انہیں دور کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے کسی کی بھی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ان کی بیوی بانو بھی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ یہی تعلیم انہوں نے اپنی بیٹی ہنا کو بھی دی ہے، ہر کسی کی پریشانی دور کرنا اور ان کی مدد کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ اس طرح ہنا نہ صرف لوگوں کی سچی ہمدرد ہیں بلکہ ان کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک رہتی ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت اور بڑی دلکش بھی ہیں۔ سبھی لوگ اس کی صورت اور سیرت دونوں کی تعریف کرتے تھکتے نہیں۔ اس کے معصوم اور بھولے پن پر اس کی ساری سہیلیاں فدا ہیں۔ ریحان کے والد کے باغات کئی جگہ ہیں، وہ کبھی کبھی ان کی دیکھ بھال کے لیے ریحان کو بھیج دیتے ہیں۔ آج بھی ریحان باغات کا کام دیکھنے کے لیے گاؤں آتا ہے۔ وہاں اس کی نظر ہنا پر پڑتی ہے جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی ہوتی ہے، تو ریحان اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ ہنا کی نظر جب ریحان سے ملتی ہے تو وہ بھی حیرانی سے اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور شرما کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔

درما فلم کا نغمہ بھی اپنے عرش بھوسلے کی آواز میں سنا. پریانگ کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کو سنیے, فلم ہے کالی ٹوپی لال رومال.

حکمت عملی کی تبدیلیوں کے اس دور میں نپن زیر آب خصوصی صلاحیتوں میں ایک زبردست اضافہ ہوگا جو گہرے پانی میں کثیر رخی کارروائیوں کے لیے درکار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نپن سے غوطہ خوری اور زیر آب بچاؤ کارروائی کے طور پر کارروائی کی مغربی بحری کمان کی صلاحیتوں میں خطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ ایچ ایس ایل وشاکھاپٹنم نے نپن ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 794 تک جا پہنچی ہے اور 2500 سے زیادہ افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ تبت میں 16 افراد ہلاک اور 546 لاپتہ ہیں۔ بھارت اور چین سمیت بچاؤ ٹیمیں پنبیری پروجیکٹوں کی سرنگوں میں پھنسے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان پروجیکٹوں میں تریشولی تھری اے بھی شامل ہے۔ لاپتہ لوگوں کے بارے میں خیال ہے کہ یہ لوگ پن بجلی پروجیکٹ کارکن ہیں۔ سبھی 8 متاثرہ ضلعوں سے لاشیں برامد کر لی گئی ہیں، جیسا کہ بچاؤ کارکن اب بھی باقی مادہ لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ شمالی مغربی خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر اوڈیشہ میں آج بھی شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے برگڑھ میں ریڈ الرٹ جبکہ مغربی اوڈیشہ کے کئی ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ بارش ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب کیندرپاڑا، بھدرک اور جاجپور کے بعض حصے حالیہ سیلاب کے اثر سے پوری طرح باہر بھی نہیں نکل پائے تھے۔ اس طرح نچلے علاقوں میں پھر سے پانی بھر جانے کے تعلق سے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ کو آج پھر موسلادھار بارش کا سامنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہت سی جگہوں پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ آج بارگاہ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ سندرگڑھ، جھرسوگڑا، سمبلپور، دیوگڑھ، انگول، کیونجھار، سبرنا پور، نواپاڑا، بالنگیر اور کالاہانڈی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمے نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے مقامی سطح پر نشیبی علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے اور پانی بھر سکتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اوڈیشہ اور چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں انتہائی شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، بہار، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ اور اتراکھنڈ میں بھی موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آسام، میگھالیہ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، مغربی بنگال، سکم اور مغربی اتر پردیش میں بھی آج اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکہ نے کل رات ابن ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ امریکی فورسز کے مطابق ایران کے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے فوجوں کو ابن ہرمز میں سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ راکٹ داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اسی کے بعد ایران کے دو راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے بتایا ہے کہ اس حملے میں کئی ایرانی اہلکار اور سیویلین ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اردن میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغے۔ کوش میں بھارت کے ابھی سنگھ نے ملیشیا میں سیریمبن کے مقام پر ٹوانکو موریز ٹرافی 2026 میں مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ نمبر ایک کھلاڑی ابھے سنگھ نے تیسرے نمبر کے کھلاڑی ہانگ کانگ چین کے ہینری لیونگ کو فائنل میں 3-2 سے ہرا دیا۔ 27 سالہ بھارتی اسکوش کھلاڑی کا یہ 13واں پی ایس اے ٹور ٹائٹل اور اس سال کا ان کا دوسرا ٹائٹل ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت نے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا۔ کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہی اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ دبئی میں آج گروپ بی کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا اور یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ جرمنی ایک کے بعد ایک ایف آئی ایچ مردوں کا ہاکی ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ جرمنی نے کل شام بیلجیم میں ویور کے مقام پر کھیلے گئے فائنل میں اسپین کو 1-0 سے ہرا دیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرغیزستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم

0: کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ نیپال میں اچانک سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 794 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 2500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے راکٹ لانچرز پر حملہ کیا ہے جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسکوش میں بھارت کے اپنی سنگھ نے ملیشیا میں سیرمبن کے مقام پر توانکو موریز ٹرافی 2026 میں مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ اب پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

0: پہلے سر میرا تمہارا پروگرام اب ختم ہوا، یادداشت ہونے کی اردو سروس ہے، پیشہ خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں۔ یہ آکاشوانی ہے، پرستت ہے کارکرم سرخیوں میں۔ اس کے انترگت سنیے من کی بات کارکرم کے 137ویں سنسکرن پر چرچا۔ اس میں بھاگ لے رہے ہیں راجنیتک وشلیشک اشوک ٹنڈن، کارکرم کا سنچالن کر رہے ہیں سبودھ مشر۔
1: پردھان منتری نریندر مودی نے من کی بات کی نوینتم کڑی میں اتہاس اور وراثت سے لے کر نشا مکتی، مہیلا سشکتیکرن، سوچھتا، پریاورن، کرشی نواچار، انترکش وگیان اور استھانیہ ادیمتا تک انیک وشیوں پر بات کی، اور ان سبھی میں جن بھاگیداری تتھا دیشواسیوں کے چھوٹے بڑے پریاسوں کو خاص مہتو دیا۔ ان پر چرچا کرنے اور ان کے ساماجک اور راشٹریہ سندربھ کو سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ورشٹھ راجنیتک وشلیشک شری اشوک ٹنڈن۔ اشوک جی، آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔
2: نمسکار۔
1: اشوک جی، سب سے پہلے سمگر روپ سے دیکھیں تو آپ کی نظر میں من کی بات کی اس کڑی کا کیندریہ سندیش کیا ہے؟
2: ہر من کی بات ایپیسوڈ کی طرح پردھان منتری نے 137ویں کڑی میں بھی ایک بہت اہم بات کہی کہ یہ جو من کی بات ہے یہ ایک منچ ہے جہاں پر پردھان منتری دیش کے انیہ کھیتروں میں، دور دور دراز کے کھیتروں میں بیٹھے لوگ جو نئے نئے پریاس کرتے ہیں، یعنی جن کے انوویٹیو آئیڈیاز آتے ہیں، ان پر پردھان منتری چرچا کرتے ہیں اور ان آئیڈیاز سے پردھان منتری بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور پھر ان پریاسرت لوگوں کے ساتھ سنواد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایک طرفہ منچ نہیں ہے۔ جیسے آج بھی انہوں نے شروع میں ایک بہت لمبے سمے تک ایک سنواد کیا ایک ایسے ایک ویکتی سے جو سوشل میڈیا کے دوارا، جنہوں نے پردھان منتری کو یہ بتایا تھا کہ وہ اب ایک ایسی ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہے جس سے کہ وہ بھارتی اتہاس کے بارے میں لوگوں جانکاری دینے لگے ہیں۔ تو پردھان منتری نے اس میں روچی دکھاتے ہوئے ان سے بہت دیر تک سنواد کیا۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت انوٹھا پریاس یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی انوویٹیو آئیڈیا کی چرچا کر کے نکل جائیں۔ تو اس پرکار سے یہ جو سنواد آج بہت لمبا چلا، اور آپ نے جیسے کہا کہ اور بھی بہت وشیوں پر پردھان منتری نے جو چرچا کی آج، اس میں آپ نے بھی جیسے بتایا کہ نشا مکت بھارت کس پرکار سے بنایا جائے، نشا مکت یوا فار وکست بھارت، یہ ایک ابھیان جو چلا ہے اس سمے پورے دیش میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو ایک انہوں نے کہا کہ یہ اس سمے پورے دیش میں ایک ساموہک سنکلپ ہے کہ ہمیں نشے کی لت سے خود بھی نہیں پڑنا اور لوگوں کو اس میں سے بھی نکالنا ہے۔ تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ پردھان منتری سنواد کے ذریعے بھارت کی یا دیش کی یا سماج کی جو سمسیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کو بھی ان ابھیانوں میں جوڑتے ہیں، اور جو لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ ان کی سراہنا بھی کرتے ہیں اور ان سے سنواد بھی کرتے ہیں۔
1: جیسا آپ نے کہا تھا کہ اتہاس کو نئی اور روچک درشٹی سے سمجھنے کے لیے تکنیک کے استعمال کا ادہرن بھی دیا ہے پردھان منتری نے بھارت راجیہ جیسے پریاسوں کے سندربھ میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل مادھیم سے نئی پیڑھی کو بھارت کے اتہاس اور کم چرچت ایتیہاسک ویکتتوں سے جوڑنے کا ایک پربھاوی مادھیم تیار ہو سکتا ہے؟
2: بالکل، جیسا پردھان منتری نے بھی جو کرشن ششادری جی سے آج لمبا سنواد کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو اتہاس ہمارے سکولوں یا کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ایک ہی کسی وشیش ایک کال کھنڈ یا ایک امپائر یا کنگڈم کو وہ ایک ہی درشٹی کون سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارے دیش میں جو ہماری وراثت ہے اس میں کتنے ہی ایسے سامراج ہوئے جنہوں نے بھارت پر لمبے سمے تک اپنی سنسکرتی کو، اپنے ویلیو سسٹم کو بنائے رکھا، اور اس طرح کی جو کرشن ششادری جی نے ان کی بات کی، جیسے انہوں نے چولا ونش کی بات کی، اسی طرح سے انہوں نے اور بھی جو بھارت میں جتنے بھی ہوئے ہیں سامراج ان کا اتہاس ٹھیک ڈھنگ سے جو ہے نہیں پڑھایا جا رہا، تو اس کو وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے پڑھانے کا پریاس کر رہے ہیں اور لوگ اس میں جڑ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی سے اتہاس کو سمجھنا یہ ایک بہت مہتوپورن بات تھی، اور اسی لیے شاید آج پردھان منتری نے ایک کافی لمبا سنواد ان کے ساتھ کر لوگوں میں ایک روچی ایک طرح سے وکست کرنے کا پریاس کیا۔
1: اور بات ہے مہیلا سشکتیکرن۔

توازن و جغرافیائی سیاسی زیرقینی کیفیت اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے باوجود امید ہے کہ بھارت اپنی ترقی کی رفتار برقرار رکھے گا. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مغربی ایشیا مہادارائی کی وجہ سے آبنۂ ہرمز میں خلل پڑنے سے شروع میں بھارت کے خام تیل پیٹرولیم اشیاء کیمیائی کھاد جیسی اہم اشیاء کی سپلائی پر اثر پڑا تھا, لیکن ملک ان اشیاء کو دوسرے راستوں سے لانے کا بندوبست کرنے میں کامیاب رہا. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ نے کل رات آبنۂ ہرمز میں لارا جزیرے پر ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا. امریکی فورسز کے مطابق ایران کے سپاہی پاسدار انقلاب اسلامی کے فوجیوں کو آبنۂ ہرمز میں سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ راکٹ لگانے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا. اس کے بعد ایران کے دو راکٹ لانچرز کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے بتایا کہ اس حملے میں کئی ایرانی اہلکار اور سویلین ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. ادھر ایران نے جوابی کارروائی کرتے اردن میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل داغے. دونوں طرف کے ان حملوں سے مہادارائی میں پھر شدت آ گئی ہے. اس سے قبل امریکی فوج نے آبنۂ ہرمز سے بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی کارروائی مکمل کر لی تھی. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس کارروائی کے بعد ایران کو سخت وارننگ جاری کی ہے کہ اس آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھانے میں ملوث کسی بھی بحری جہاز یا کشتی کو بلا تاخیر اور منظم انداز سے تباہ کر دیا جائے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی این آئی ایف ٹی کی سالانہ تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کریں گی. وہ اس موقع پر ملک بھر کے 18 این آئی ایف ٹی کمیشن کے گریجویشن کے طلبہ کو ڈگری عطا کریں گی. کپڑے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور کپڑے کی صنعتوں کی وزارت کی سیکرٹری نیلم شامی راؤ بھی اس موقع پر موجود ہوں گی. اس تقریب میں دیگر ممتاز شخصیتیں, بورڈ آف گورنرز کے ارکان, سینئر افسران, اساتذہ, دانشور, حضرات اور طلبہ شرکت کریں گے. بھارتی موسمیات محکمے نے آج اڑیسہ اور چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں انتہائی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر اروناچل پردیش, بہار, مشرقی اتر پردیش, جھارکھنڈ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ اور اتراکھنڈ میں بھی موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ آسام, میگھالیہ, مشرقی مدھیہ پردیش, ہماچل پردیش, جموں کشمیر, لداخ, مغربی بنگال, سکم اور مغربی اتر پردیش میں بھی آج اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے. موسمیات محکمے مطابق بہار, کرناٹک, کیرلا, ماہے, لکشدیپ, مغربی بنگال کے ہمالیائی ذیلی خطے, سکم اور تلنگانہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. اس پیش میں بھارت کے اوی سنگھ نے ملیشیا میں سیریمبن کے مقام پر توان کو مغریز ٹرافی 2026 میں مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا. نمبر ایک کھلاڑی اوی سنگھ نے تیسرے نمبر کے کھلاڑی ہانگ کانگ چین کے ہینری لینگ کو فائنل میں 2-3 سے ہرا دیا. 27 سالہ بھارتی اشکائی کھلاڑی کا 13th پی ایس اے ٹور ٹائٹل اور اس سال کا ان کا دوسرا ٹائٹل ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا. کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 سے شکست دی. پہلے بلے بازی کرتے بھارت نے 20 اوورز میں 2 وکٹ پر 169 رن بنائے. شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں اور انہیں پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا. سمرتی مندھانا 19 رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو گئی. جواب میں تھائی لینڈ کی پوری ٹیم 15 اوورز 3 گیندوں میں میچ 65 رن پر آؤٹ ہو گئی, جس کے ساتھ بھارت نے ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا مضبوط آغاز کیا ہے. دبئی میں آج گروپ بی کے ایک میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا. فٹ بال میں بھارت کے مردوں کے 20 سال تک کی عمر کی قومی ٹیم آج تاشقند کے دوسری اسٹیڈیم میں ملک شام کے خلاف چین کے اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ 2027 کوالیفائرز مہم کا آغاز کرے گی. بھارت کو گروپ بی میں میزبان ازبکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ رکھا گیا. بھارتی ٹیم کا مقصد 2006 کے بعد پہلی بار اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ میں واپسی کرنا ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی کرغستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. نیپال میں اچانک سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 794 تک پہنچ گئی, جبکہ 2500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. امریکی فورسز نے آبنۂ ہرمز میں لاراک جزیرے پر ایران کے

0: کی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطہ نظر اختیار کریں۔ حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمیکون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون کو نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارتی بحریہ نے INS نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے۔ نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور فٹ بال میں آج تاشکند میں بھارت AFC انڈر 20 ایشیا کپ کوالیفائی مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرغستان کے اپنے 2 روزہ دورے کے پہلے دن بشکیک میں فرینڈز آف انڈیا کے ساتھ بات چیت کی۔ اس موقع پر یوگا اور مانس اکیڈمی سمیت مختلف شعبوں میں بھارت کے ساتھ کام کرنے والے 4 وفد موجود تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی نے بشکیک میں مہاتما گاندھی میموریل پارک میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ وزیر اعظم مودی آج شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے کئی رہنماؤں کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت بھی کریں گے۔ ان میں روس، ارمینیا، کرغستان اور ایران کے صدور کے ساتھ میٹنگیں بھی شامل ہیں۔ جناب مودی کل شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی 26ویں سربراہ میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا ہے کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ یہ لاکھوں افراد کے گزر بسر کا ذریعہ بھی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی NIFTA کے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت اور اقدار سے مربوط رہنے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی نقطۂ نظر اختیار کریں۔ فیشن صنعت میں خواتین کے ابھرتے رول پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تقریب میں موجود تقریباً 4000 طلبا میں سے 85% خواتین ہیں۔
1: فیشن ٹیکنالوجی بھی ایسا کھیتر ہے جس میں وشو استر پر بھارت کی بھومیکا بڑھانے کو اپار سمبھو بنائے۔ آپ کو اس اوسر کا لابھ اٹھانا چاہیے۔ اس پریاس میں آپ پرن رکھے کہ آپ کی سوچ ویشک ہو لیکن آپ کی جڑیں اپنے مٹی کی وشیشتتا اور جیون مولیہ سے جڑے۔ اس طرح آپ نہ کیول سکسیسفل پروفیشنل بنیں گے بلکہ بھارت کی سانسکرتک وراثت کے سنرکھن اور سمبردھن میں بھی اپنا یوگدان دے سکیں گے۔
0: وکست بھارت 2047 کے نظریے میں تعاون کی خاطر نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ طلبہ محض نوکری تلاش کرنے والے نہ بنے رہیں بلکہ وہ نوکری فراہم کرنے والے اور دیگر کے لیے روزگار کے مواقع قائم کرنے والے بنے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ گزشتہ 4 دہائی میں NIFTA کے طلبہ اور پیشاور افراد نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اہم حصولیات بھی حاصل کی ہے اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر پرنب مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ سابق صدر جمہوریہ ایک ایسے سرکردہ منتظم اور اسکالر تھے جنہوں نے ملک کے لیے اپنے پختہ عزم اور دہائیوں پر مبنی اپنی عوامی زندگی میں آئینی اقدار کو ترجیح دی۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ ان کی میراث رہنماؤں کو ترغیب دیتی رہے گی۔ حکومت نے آج 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 اسکیم کو نوٹیفائی کیا ہے تاکہ ملک میں چپ مینوفیکچرنگ کے ایکو نظام کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ برسوں میں بھارت عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے بازار کا تقریباً 10% ہو سکتا ہے اور عالمی سیمی کنڈکٹر کے معاملے میں بھارت ایک زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں سیمیکون انڈیا کے سبھی 6 ستونوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ حکومت کی توجہ ملک کو عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں پختہ طور پر شامل کرنے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے متعلقہ فریقوں کے درمیان یہ اعتماد ہے کہ بھارت آئندہ دہائیوں میں اہم سرمایہ کاری کے لیے ایک صحیح اور مناسب مقام ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی بحریہ نے آج ممبئی کے نیول ڈاک یارڈ میں نستار زمرے کے دوسرے ڈائیونگ سپورٹ ویسل INS نپون کو بحری بیڑے میں شامل کیا۔ اس سے متعلق تقریب

0: سے خطاب کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ حکمت عملی کی تبدیلیوں کے اس دور میں نپن زیر آب خصوصی صلاحیتوں میں ایک زبردست اضافہ ہوگا جو گہرے پانی میں کثیر رخی کارروائیوں کے لیے درکار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نپن سے غوطہ خوری اور زیر آب بچاؤ کارروائی کے طور پر کارروائی کی مغربی بحری کمان کی صلاحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ہندوستان شپ یارڈ لمیٹڈ ایچ ایس ایل وشاکھا پٹنم نے نپن ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا ہے. نیپال میں گزشتہ ہفتے تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے جبکہ 4247 افراد سے زیادہ کا اب بھی اتا پتہ نہیں ہے. نیپال کی قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق اتھارٹی کے مطابق اتوار کو 2502 کی تعداد سے اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے. نیپال کے سبھی 8 اضلاع سے لاشیں برامد کر لی گئی ہیں اور بچاؤ کارکن لاپتہ اور پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش کی خاطر کارروائی انجام دے رہے ہیں. اس دوران تقریباً ایک درجن پن بجلی پروجیکٹوں میں کم از کم 933 ورکروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے. بھارت کی بچاؤ ٹیمیں اور دیگر ماہرین پن بجلی پروجیکٹوں کی ملبے سے بند ہوئی سرنگوں کے آس پاس تلاشی کی کارروائی کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی آج اڈیشہ اور چھتیس گڑھ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. مدھیہ پردیش کے مشرقی حصوں میں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا اثر پڑ رہا ہے. کچھ علاقوں میں ڈیم کے گیٹس کو کھولنا پڑا جبکہ سیلاب کی صورتحال کے سبب کئی علاقے مشکل حالات سے دوچار ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مشرقی مدھیہ پردیش میں تیز بارش کے سبب دریاؤں اور ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے سبب کئی علاقے مشکلات سے دوچار ہیں. شاہڈول میں بان ساگر ڈیم میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے اس کے گیٹس کچھ دیر کے لیے کھولنے پڑے. چترکوٹ میں منداکنی دریا میں پانی کی سطح تقریباً 30 فٹ بڑھ گئی ہے. گورگی ڈیم ٹوٹنے کے سبب کئی علاقوں میں پانی بھر گیا جبکہ پانی کے تیز بہاؤ سے رام گھاٹ کے بڑے پل کو نقصان پہنچا. وزیر اعلی موہن یادو نے کل چترکوٹ کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور راحت کیمپ میں لوگوں کا حال جانا. محکمہ موسمیات نے آج ریوا، مئوگنج، مہر، سیدھی، امریا، شہڈول، ڈنڈوری، انوپور، منڈلا، سیونی اور بالا گھاٹ کے لیے شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: فٹ بال میں بھارت کے مردوں کی 20 سال تک کی عمر کی قومی ٹیم آج تاشقند کے دوست لیگ اسٹیڈیم میں ملک شام کے خلاف چین کے اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ 2027 کوالیفائرز مہم کا آغاز کرے گی. بھارت کو گروپ بی میں میزبان ازبکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ رکھا گیا ہے. بھارتی ٹیم کا مقصد 2006 کے بعد پہلی بار اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ میں واپسی کرنا ہے. خواتین کرکٹ میں بھارت نے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ 2026 میں اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا. کل رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے شکست دی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 159 رن بنائے. شفالی ورما 64 رن بنا کر سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہی اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطہ نظر اختیار کریں. حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون نوٹیفائی کیا ہے. بھارتی بحریہ نے آئی این ایس نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور فٹ بال میں آج تاشقند میں بھارت اے ایف سی انڈر 20 ایشیا کپ کوالیفائر مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of semi

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. آج سے کچھ دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ سنیں گے چند فلمی نغمے.

0: یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. کہکشا پروگرام کے تحت لیجب سنیے عدالت فلم کی کہانی اور اس کے نغمے.
1: نرملا یعنی اداکارہ نرگس ایک حسین و جمیل لڑکی ہے جو شہر کے ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. اسی کالج میں اس کے ساتھ ایک نیک دل نوجوان راجندر یعنی پردیپ کمار بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. راجندر کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے جبکہ نرملا مفلس اور محتاج ہے, اور اپنے والد کی وفات کے بعد اب وہ اپنی بوڑھی ماں کو لے کر اپنے ماما کے یہاں رہ رہی ہے. یہاں اس کے ساتھ نوکرانی کا

اب وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے قریب آ گئے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے خدا کو حاضر ناظر مان کر ایک مندر میں انہوں نے شادی کر لی، مگر اس کا علم ٹھاکر صاحب کو نہیں تھا۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ راجندر کو بیرسٹر بننے کے لیے ولایت جانا پڑا، مگر جانے سے پہلے اس نے نرملا کو وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس لوٹے گا اور سماج کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرے گا۔ وقت گزرتا گیا اور نرملا اپنے محبوب کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک روز اچانک اس کی طبیعت ناساز ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ راجندر کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ٹھاکر صاحب کے سامنے سچائی رکھی اور بہت منت سماجت کی، مگر اسے حویلی سے باہر نکال دیا گیا کیونکہ کیدارناتھ نے وہاں آ کر ٹھاکر صاحب کو بھڑکایا کہ وہ بچلن ہے اور اس بہانے وہ ان کو زمین جائیداد ہڑپنا چاہتی ہے۔ آخر کیدارناتھ اپنے قصد میں کامیاب رہا اور اسے حویلی سے نکلوا دیا تاکہ وہ اسے حاصل کر سکے، مگر نرملا اس کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور کتنے ہی روز اسے فاقے پر رہنا پڑا، پھر بھی وہ اپنی محبت کی نشانی کو اس دنیا میں لانا چاہتی تھی، مگر کب تک وہ بھوک پیاس سے تڑپتی رہتی۔ آخر بھوکی پیاسی بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑی۔ ہوش آنے پر اپنے آپ کو رتنا میٹرنیٹی ہوم میں پایا۔ یہاں نیک دل ڈاکٹر رتنا اداکارہ اچلا سچدیو نے اس کی مدد کی اور اسے نرس کی نوکری پر رکھ لیا۔ کچھ دن کے بعد نرملا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ نرملا یہاں خوش تھی کہ کیدارناتھ نے یہاں بھی آ کر اس کی خوشگوار زندگی میں آگ لگا دی اور اسے میٹرنیٹی ہوم سے نکلوا دیا، کیونکہ کیدارناتھ نے اسے بہت بدنام کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر بے سہارا تھی کہ اسی بیچ اسے معلوم ہوا کہ راجندر ولایت سے لوٹ آیا ہے تو وہ اس سے ملنے چل پڑی، مگر اس سے قبل راجندر اس کی تلاش میں نکل پڑا، یعنی بدقسمتی سے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پائے۔

بیٹی فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کا گایا ہوا، موسیقی ترتیب دی تھی سونی کومی نے، اور یہ سنیے چیتنا فلم کا نغمہ مکیش کی آواز میں.

0: 4247 افراد کا اب بھی پتہ نہیں ہے. نیپال کی قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق اتھارٹی کے مطابق اتوار کو 2502 کی تعداد سے اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے. نیپال کے سبھی 8 اضلاع سے لاشیں برامد کر لی گئی ہیں اور بچاؤ کارکن لاپتہ اور پھنسے ہوئے لوگوں کی تلاش کی خاطر کاروائی انجام دے رہے ہیں. اس دوران تقریباً ایک درجن پن بجلی پروجیکٹوں میں کم از کم 933 ورکروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے. بھارت کی بچاؤ ٹیمیں اور دیگر ماہرین پن بجلی پروجیکٹوں کے ملبے سے بند ہوئی سرنگوں کے آس پاس تلاش کی کاروائی کر رہے ہیں. امریکہ نے کل رات آبنائے ہرمز میں لرک جزیرے پر ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا. امریکی فورسز کے مطابق ایران کے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے فوجیوں کو آبنائے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ راکٹ داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا. فٹ بال میں بھارت کے مردوں کی 20 سال تک کی عمر کی قومی ٹیم آج تاشقند کے دوسلک سٹیڈیم میں ملک شام کے خلاف چین کے اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ 2027 کوالیفائی مہم کا آغاز کرے گی. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں شانگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کے موقع پر آرمینیا کے اپنے ہم منصب نکول پنشیان اور ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کی ہیں. حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمیکون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون کو نوٹیفائی کیا ہے اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالامال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالم نقطۂ نظر اختیار کریں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب کے 9:15 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تیسری مجلس کی

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، شب کے 9:15 ہوئے ہیں، ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

مستمعین، آج کے لیکن غزلوں کے پروگرام میں ایک فنکار کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے سماعت فرمائیے. مطابق جگجیت سنگھ کا کلام راجیش ریڈی کا ہے.

جمہوریہ اور آرمینیائی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے. بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتھل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی. بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے. راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور مشہور فٹ بال کھلاڑی لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج جمہوریہ کرغستان کے بشکیک میں شانگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سربراہ اجلاس کے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. بات چیت میں بھارت اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون کے اہم شعبوں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع پر توجہ مرکوز کی گئی. میٹنگ کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ انہیں اس بات پر بے حد اطمینان ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان تعاون مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے. یوکرین تنازع کے بارے میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ طویل جنگوں کو ختم کرنے کی سمت بڑھنا ضروری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ تمام بھارتی شہری صدر پوتن کو برکس سربراہ اجلاس کے لیے بھارت میں خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں جو آنے والے دنوں میں نئی دلی میں منعقد ہوگا. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بھارت اور روس کے تعلقات خصوصی اور ممتاز شراکت داری کے اصولوں کی بنیاد پر مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں. وزیراعظم مودی نے آج ایران، جمہوریہ کرغستان اور آرمینیا کے رہنماؤں کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کیں. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا خطے کے موجودہ حالات و واقعات اور بدلتے ہوئے منظر نامے پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم مودی نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے. بحری جہازوں کی آمد و رفت اور تجارت کی آزادی کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں اور سول بنیادی ڈھانچے بشمول تجارتی جہازوں اور ملاحوں کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. وزیراعظم مودی اور جمہوریہ کرغستان کے صدر سدار ژاپاروف نے دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم مودی اور آرمینیا کے ان کے ہم منصب نکول پاشینیان نے دفاع، معیشت، دوا سازی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. آج وسطی ایشیائی ملک کے اپنے دورے کے پہلے دن وزیراعظم مودی نے بشکیک میں فرینڈز آف انڈیا گروپ کے اراکین سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر بھارت کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 4 وفود موجود تھے. کل جمہوریہ کرغستان کے اپنے دورے کے آخری دن وزیراعظم مودی شانگھائی تعاون تنظیم کے 26th سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے. وزیراعظم مودی کل ازبکستان کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بشکیک پہنچے تھے. بھارت کی اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے. گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی. بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے. نامینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے. اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کے پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے. وزیراعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری کو مثالی اور ایک بڑا کارنامہ قرار دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی تیل کی قیمتوں کے دباؤ، سپلائی چین میں رکاوٹ اور عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی طاقت اور مضبوطی

0: کی عکاسی کرتی ہے۔ سون ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بہار اور جھارکھنڈ کے مابین آج نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین، بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بہار اور جھارکھنڈ کے مابین اس معاہدے سے مشرقی بھارت میں لمبے عرصے سے جاری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بہار اور جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں میں لاکھوں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا، اس کے ساتھ ہی عوام کے لیے پینے کا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم جزء ہے بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ آج نئی دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی NIFT کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں۔ حکومت نے آج ملک میں چپ تیار کرنے کے ایکو نظام کو فروغ دینے کے لیے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے خرچ سے سیمیکون 2.0 اسکیم کو نوٹیفائی کیا۔ دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس اقدام سے آنے والے برسوں میں بھارت عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر صنعت میں تقریباً 10% حصہ داری حاصل کر سکتا ہے اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں اس کا رول مزید بڑھ سکتا ہے۔ نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بچاؤ کاروائیوں میں مصروف سیکورٹی اہلکاروں کو خصوصی آلات، لاشوں کے لیے تھیلوں، رسیوں اور ہیلی کاپٹروں کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ سیلاب 26 اگست کو نیپال تبت سرحد کے قریب برف اور چٹانوں کے تودے گرنے کے سبب آیا۔ سیلاب نے بھوتے کوشی دریا سے متصل علاقے میں گھروں، سڑکوں اور پلوں کو تباہ کر دیا اور پن بجلی کے پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قدرتی آفات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے، جبکہ 4247 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے اس سیلاب کو غیر معمولی تباہ کن قدرتی آفت قرار دیا۔ لیونل میسی نے آج بین الاقوامی فٹ بال سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کے لیے ان کا 20 سالہ کریئر اختتام پذیر ہوا۔ ان کے کریئر میں ورلڈ کپ کی جیت، 2 مرتبہ کوپا امریکہ کا خطاب اور اپنے ملک کے لیے ریکارڈ 207 میچ شامل ہیں۔ میسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین سے شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، لیکن والد کی وفات نے انہیں مزید یقین دلا دیا کہ اب الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فٹ بال کی تاریخ کے سب سے مشہور بین الاقوامی کیریئرز میں سے ایک کے بعد اب وہ ارجنٹینا کی جرسی نہیں پہنیں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی۔ اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے قرغز جمہوریہ اور آرمینیائی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم کل SCO سمٹ سے خطاب کریں گے۔ بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، اور مشہور فٹ بال کھلاڑی لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ میڈیم میں بھی 1000 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے، اس سلسلے میں آج سنیے سوائن فلو کے حوالے سے ڈاکٹر آشوتوش گپتا سے کی گئی یہ مختصر گفتگو۔
1: تو ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو لگے کہ اس کو سوائن فلو ہو گیا ہے تو پہلا اسٹیپ کیا لینا چاہیے، فرسٹ ایڈ کیا دینی چاہیے؟
2: اس میں تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے

اور سمجھ لیجیے سنیے مکیش کی آواز میں چھوٹی بہن فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے شنکر جے کشن نے. سنیے خواہش مند ہیں نرمدا پاک منگل ویڑا ضلع سولاپور مہاراج سے ماسٹر علیم پٹیل مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل گرام چاندور بسوا ضلع بلڈان مہاراج سے کشور وان کھیڑے اوشا وان کھیڑے اور وشال وان کھیڑے جیرک پلوٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بٹ آرتی بٹ اور پریاگ راج بٹ آج مندر لکڑوادارا کھنڈوا سے محمد رفیق پوار بے نظیر کوثر اور محمد اسلین پوار سنبل سے چھوٹے انصاری کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے شریمتی اوشا رائے اور امیت کمار رائے محلہ حلوائیان شیرکوٹ ضلع بجنور سے محمد وقار فریدی محمد اقبال فریدی اور نسرین پروین بھروڑی تیلے والا سے نثار سلمانی نوشاد سلمانی اور بی بی عالیہ اور فاطمہ کالونی شیزامپور مہاراج سے ناصر شیخ نازیہ ناصر اور ساجد شاہد.

سامنے جب سنی اما دیوی کی آواز میں درد فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شکلی بدائی نہیں موسیقار نوشاد سنی کے خواہش مند ہیں چھبہ کالونی کھنڈوا سے محمد یونس کتری، محمد صادق کتری اور محمد ایوب کتری، اور جناب یہ اگلا میل ہے سیکٹر 9 سے پچکولا سیکٹر 9 سے آشو چوگ، آشوانی چوگ اور گووند چوگ صاحبان کا، پارین ملتانی ڈانڈا سے اگلا میل ہمیں ملا ہے، بھیجنے والے ہیں نیل موہن، اوشا موہن اور ٹیلو نائک، اور یہ جناب کشور نگر امراوتی سے رمن شنڈے، شیلا دیوی شنڈے اور سدھارتھ گونڈا نے، سولہی سوگنہ نیپال سے ارون کمار شرما، رینو دیوی شرما اور راہل کمار شرما، ہریانہ سے انکت کانگڑا، مونی کانگڑا اور ساحل کانگڑا، ناگمندری نسول سے تمڑی، بہار سے اکرم حسین پرنس، بیگم عشرت اکرم، روبینا وسیم، مقبوبہ پتھریا چھتیس گڑھ سے نرین نیتام اور کسم نیتام، اور یہ جناب محلہ پٹھان کراولی سے بیگم سمیرہ خان، شیخ محمد عظیم اور بیبی حرین فاطمہ، گرام پیپل روڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما، پونم ورما اور جیوتی، والا شاہپور کولہاپور مارا سے چوہان اندورکر، پیجی چوہان اندورکر، تیجسوی چوہان اور انکتا انکت چوہان.

یعنی اصلی نقلی. اس فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار حسرت جے پوری، موسیقار شنکر جے کشن. فلم کے خواہش مند ہیں ریلوے روڈ گنجنڈوارا سے نجمہ بیگم ناز، بیبی فاطمہ غازی اور محمد کلیم زخمی، بوندی چک بھاگلپور سے دلیپ کمار سونی، گاؤں جاکھوڑ سے شمبودیال کھٹک، وملا دیوی اور یگوش کمار کھٹک، سانگلی ضلع جس شہر سے الطاف اجرے، سیف اللہ اور سوات اجرے، نامدیو نگر مختصر پنجاب سے بابو سنگھ دیمان، بلندر کور دیمان، رونیت اور نیشو، رنگی نگر دلی سے ظفر معظم شیخ، فلک تبسم شیخ اور بیبی السیوا شیخ، شاستری نگر بیڑ شہر سے کشن سبکال، سونیا سبکال اور عائشہ سبکال، سوائی نگر آر وی مہاراشٹر سے نریندر مرگے، پریا درشنی مرگے اور ڈاکٹر پریان کا کال پانڈے، دوانیا غازی پور سے سریش جائسوال، ارمیلا جائسوال اور دیپک جائسوال، جعفر گنج جہان آباد سے انتظار انجم اور عالم آرا، امالی سے انوپ کمار اور ادھو پاٹل، چھتیس گڑھ پلاری سے پرکاش ورما، نکھل ورما اور یش سوی ورما، اور جناب میل کہاں سے بھیجا یہ نہیں لکھا آپ نے، نسیم اختر صاحب، خالی آپ نے نغمے کی فرمائش کی ہے، براہ کرم یہ بھی لکھتے کہ آپ نے میل کہاں سے کیا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بھگت میل ہبلی کرناٹک سے فیض احمد، شاکر ملا جی اور صابر ملا جی.

0: تحت جون 2026 کے دوران 19 میں سے 18 ذیلی شعبوں میں سالانہ بنیاد پر اضافہ درج کیا گیا. 8 شعبوں میں 2 ہندسے کی شرح نمو درج کی گئی. اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ذیلی شعبہ جاتی عارضی آئی ایس پی اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ کا شعبہ 24.7% کی شرح نمو کے ساتھ سب سے آگے رہا، جبکہ خوردہ کاروبار میں 18% کا اضافہ ہوا. یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے صدر سردار شوکت علی کشمیری نے پاکستانی فورسز پر پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کی مسلسل گرفتاریوں کا الزام لگایا ہے. جنیوا میں بولتے ہوئے انہوں نے پاکستان پر پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں، قانونی نمائندوں تک رسائی کو محدود کرنے اور انٹرنیٹ خدمات کو طویل عرصے تک معطل رکھنے کا الزام لگایا. سون ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بہار اور جھارکھنڈ کے مابین آج نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. اس موقع پر جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین، بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل بھی موجود تھے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بہار اور جھارکھنڈ کے مابین اس معاہدے سے مشرقی بھارت میں لمبے عرصے سے جاری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بہار اور جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں میں لاکھوں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا، اس کے ساتھ ہی عوام کے لیے پینے کا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا. نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بچاؤ کاروائیوں میں مصروف سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی آلات، لاشوں کے لیے تھیلیوں، رسیوں اور ہیلی کاپٹروں کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے. باور کیا جاتا ہے کہ یہ سیلاب 26 اگست کو نیپال تبت سرحد کے قریب برف اور چٹانوں کے تودے گرنے کے سبب آیا. سیلاب نے بھوتے کوشی دریا سے متصل علاقے میں گھروں، سڑکوں اور پلوں کو تباہ کر دیا اور پن بجلی کے پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچایا. لیونل میسی نے آج بین الاقوامی فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کے لیے ان کا 20 سالہ کریئر اختتام پذیر ہوا. ان کے کریئر میں ورلڈ کپ کی جیت، 2 مرتبہ کوپا امریکہ کا خطاب اور اپنے ملک کے لیے ریکارڈ 207 میچ شامل ہیں. میسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین سے شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، لیکن والد کی وفات نے انہیں مزید یقین دلا دیا کہ اب الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے. 39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فٹ بال کی تاریخ کے سب سے مشہور بین الاقوامی کیریئرز میں سے ایک کے بعد اب وہ ارجنٹینا کی جرسی نہیں پہنیں گے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کی. اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے. وزیراعظم نے کرغز جمہوریہ اور آرمینیائی رہنماؤں سے بھی بات چیت کی. وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے. بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے. راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.

آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں ابھیلاشا فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا تھا آر ڈی برمن نے. سنی کے خواہش مند تھے بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا اور پوجا پریہار. کمار گلی شری رامپور سے اشوک دلے، سویتا دلے اور انیکت دلے. راجاوت کمپلیکس نئی سڑک کیمپی شاہجہاں پور سے منموہن راجاوت، مدھو راجاوت، تلاشی رکشت. جیل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے سورب نشاد، پرکاش کمار اور بلو نشاد. آدرش نگر مال روڈ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما اور نیوان شرما. اور انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل پاٹک، کمل پاٹک اور بیبی گویا. نہیں جناب، قادر گنج روڈ گنڈونڈوارا سے شاداب شمشاد، اندلی خانم اور سارا فاطمہ شیخ. کہاں سے جناب یہ؟ حال ہی جناب ناندیل سے، نارا سے ماسٹر ایس کے پاٹل، مینا رانی پاٹل اور پی ایم کے آجے پاٹل. پوٹیکلا درگ سے سنجے ساہو، سجاتا ساہو اور سیما ساہو. سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، خوش نصیب عبدالغفار ڈاور اور ضیاءالحق ڈاور. اور یہ ہیں جناب نئی بستی گنڈوارا سے محمد یاسین ہاشمی، نجمہ بیگم ہاشمی اور محمد توصیف ہاشمی. رام رتن ٹاکیز کنڈلواڑی سے گنگا دھر ساونکر اور وجے لکشمی ساونکر. بہادرگن غازی پور سے آزاد علی انور، رضوان پروین اور عبداللہ آزاد. اور یہ ہیں جناب پانڈر کوڑا سے انیل، اوشا برانڈے، انوشری، دھنشری برانڈے. ہسپتال ضلع بہو سے مظہر علی انصاری، تجہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. اور سامنے لیجیے سنی مکیش کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش فلم ہے انداز. نغمہ نگار اندیور، موسیقار کلیان جی، آنند جی. سننا چاہتے ہیں پاکوڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت، شویتا بھگت اور کسو تاسو. دادری گیٹ بھیوانی سے کرشن مہرا، کمل مہرا اور کرن مہرا.

اور سامعین جب سنیے محمد رفیع کی آواز میں بہو بیگم فلم کے نغمہ نگار ساحل موسیقار روشن سننا چاہتے ہیں اگلی دیوان مدھیہ پردیش

اور آج کے پروگرام کے آخری میں عشق طلعت محمود کی آواز میں لیلا مجنو فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے غلام محمد نے، سننے کے خواہش مند ہیں چمن پورا ادے پور سے سبیہ خان، فریدہ بانو اور رئیسہ خاتون، گاؤں ڈاک گھر نمن آباد ضلع جند ہریانہ سے جسبیر سنگھ اروڑا، جتندر کور اور گرپریت سنگھ، جوان نگر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی،

0: خب علی که اکی پروگرامی است همین بیاب سمت و ماره هیتی دهیم تامی قبال و ساتی و گیگای قبالی اس کے ساتھ ہی آج کا قبالیوں کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے شب کے 12 بجے ہیں عالمی خبریں نشر ہوں گی
1: یہ آکاشوانی ہے اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی اس دوران تجارت توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا وزیراعظم نے کرگز جمہوریہ اور آرمینیائی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی وزیراعظم آج ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتھل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور مشہور فٹ بال کھلاڑی لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے کل جمہوریہ کرگستان کے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سربراہ اجلاس کے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی بات چیت میں بھارت اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون کے اہم شعبوں تجارت سرمایہ کاری توانائی اور دفاع پر توجہ مرکوز کی گئی

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامنے بھی آپ سن رہے تھے استاد احمد جان کریکٹر سے تبلے پر بجائی تین تال. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے سربراہ فلم نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی پہلی پیشکش زورا بھائی امبالے والی کی آواز میں رتن فلم کا نغمہ. نغمہ نگار ڈی این مدروک, موسیقار نوشاد.

اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی. اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے. وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہازرانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا. وزیراعظم نے کرگز جمہوریہ اور آرمینیائی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیراعظم آج ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے. بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتھل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی ہے. بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے. راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں. اور مشہور فٹ بال کھلاڑی لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل جمہوریہ کرگستان کے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سربراہ اجلاس کے موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. بات چیت میں بھارت اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون کے اہم شعبوں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع پر توجہ مرکوز کی گئی. میٹنگ کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ انہیں اس بات پر بے حد اطمینان ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان تعاون مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے. یوکرین تنازع کے بارے میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ طویل جنگوں کو ختم کرنے کی سمت بڑھنا ضروری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ تمام بھارتی شہری صدر پوتین کو برکس سربراہ اجلاس کے لیے بھارت میں خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں، جو آنے والے دنوں میں نئی دلی میں منعقد ہوگا. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ بھارت اور روس کے تعلقات خصوصی اور ممتاز شراکت داری کے اصولوں کی بنیاد پر مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں. وزیراعظم مودی نے کل ایران، جمہوریہ کرگستان اور آرمینیا کے رہنماؤں کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا خطے کے موجودہ حالات و واقعات اور بدلتے ہوئے منظرنامے پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم مودی نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے. بحری جہازوں کی آمد و رفت اور تجارت کی آزادی کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں اور سول بنیادی ڈھانچے بشمول تجارتی جہازوں اور ملاحوں کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وزیراعظم مودی اور جمہوریہ کرگستان کے صدر سیدر زاپواروف نے دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم مودی اور آرمینیا کے ان کے ہم منصب نائیکول پیشینیان نے دفاع، معیشت، دواسازی، سائنس و ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. وسطی ایشیائی ملک کے اپنے دورے کے پہلے دن وزیراعظم مودی نے بشکیک میں فرینڈ آف انڈیا گروپ کے اراکین سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر بھارت کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 4 وفود موجود تھے. آج جمہوریہ کرگستان کے اپنے دورے کے آخری دن وزیراعظم مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے 26th سربراہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے. بھارت کے اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے. گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی. بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے. نومینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے. اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے.
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2026-27 की पहली सहमाही में 7.8% की बढ़ोतरी को मिसाली और एक बड़ा कारनामा करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। नई दिल्ली में कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सोन नदी के पानी की तकसीम के मामले पर बिहार और झारखंड के माबैन एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी, जल शक्ति के वजीर सीआर पाटिल भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड के माबैन इस मुआहदे से मशरकी भारत में लंबे अरसे से जारी पानी का मसला हल हो गया है। नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ सिक्योरिटी अहलकारों को खसूसी आलात, लाशों के लिए थैलियों, रस्सियों और हेलीकॉप्टरों की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। बावर किया जाता है कि यह सैलाब 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सरहद के करीब बर्फ और चट्टानों के तोदे खिसकने के सबब आया। सैलाब ने भौतिकोशी दरिया से मुतसिल इलाके में घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और पन बिजली के प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुंचाया। कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथार्टी के मुताबिक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल के वजीर आजम बालिंदर शाह ने इस सैलाब को गैर मामूली तबाहकुन कुदरती आफत करार दिया। तकरीबन 21,000 सिक्योरिटी एहलकार बचाव कार्रवाईयों में मसरूफ हैं। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत के कामों और मुतासरीन की शनाख्त में मदद के लिए खसूसी टीमें तैनात की हैं। 19 रुकनी भारतीय फॉरेंसिक टीम ने कल काठमांडू में इंसानी लाशों की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट में मदद फराहम करने का काम शुरू किया। माहिरीन पर मुश्तमिल टीमें नेपाली इमदाद कारकुनों को मुख्तलिफ पन बिजली प्रोजेक्टों से वाबस्ता 937 वर्करों और मुलाजमीन का सुराग लगाने में मदद फराहम कर